Masugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san-o ka, mangit-akon.

Abyan. Sunda ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san-o ka, mangit-akon. Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.